ud af det. Sheila B. and Devotion tilbage til 1977. Nu skal vi have fat i Paul Anka fra 1959. I'm just a lonely boy, synger han her.

0: kendte og glemte.
1: Hits fra 1950'erne og frem.
2: Alle tiders bedste sange.
0: I studiet Niels Vestergaard.
1: Fredag kl. 14, lørdag kl. 16 og søndag kl. 18. Her på Radio Femern FM.

Kim Larsen fik vi her dengang, da jeg var lille, fra 2002. Vi skal over have fat i nummer fra 2019, og Anne Dorte og Maria til Vi Forsvinder Igen.

Efter denne barske start med Honky Tonk Tonk skal vi lytte til Just a Closer Walk with Thee.

Og her lytter vi til Wanda Jackson, Right of Wrong. Næste her, det er Tex Ritter. Han vil synge det her, A Dream of Hillbilly Heaven.

0: Og her fik vi Charlie Loving med et nummer, der hedder I Don't Love You Anymore. Og her skal vi så høre Bonnie Ovens med Just Between the Two of Us.
1: Just

0: FM.
1: D-Desk.
2: En time med kun danske kunstnere.
1: D-Desk.
3: Du lytter til Femern FM.
4: Kendte og glemte.
5: Hits fra 1950'erne og frem.
6: Alle tiders bedste sange.
4: I studiet Niels Vestergaard.
5: Fredag kl. 14, lørdag kl. 16 og søndag kl. 18. Her på Radio Femern FM.

0: kendte og glemte.
1: Hits fra 1950'erne og frem.
2: Alle tiders bedste sange.
0: I studiet Niels Vestergaard.
1: Fredag kl. 14, lørdag kl. 16 og søndag kl. 18. Her på Radio Femern FM.
3: Femern.

0: kendte og glemte.
1: Hits fra 1950'erne og frem.
2: Alle tiders bedste sange.
0: I studiet Niels Vestergaard.
1: Fredag kl. 14, lørdag kl. 16 og søndag kl. 18. Her på Radio Femern FM.